lífi er leið á veturinn. Kom Jarvin, Pútín, Jarvin. Landamærin frá austri inn. Kom Jarvin, Pútín, Jarvin. Með augu smá